0: chi ebanom ruk anpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk chi chemen ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik meshetani ta chech ri kamzanik chiri itzbal chiri itzel kaslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shnuich hun angel chik o chuk ab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashke ab churi hulom, ri iwach balk kayik he has riqih, eri rakin he has kak, rakin takha, pa uk ab o hun alah wuk che hakalik, chuyari rik yak ab rakan puwir polo, irumosh rakan puwir wachulew. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoh. Estatahik chichau wukup kakulha. Aritakchi chichau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Katekuri shinta hunchabel chiparika hulok. Chekubir chuej.
1: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ematibahwa.
0: Katekuri. Rihun angel chishinwilo tak alpuir polo. Ipuir wacholeu. Shuya kririk yak abo kab chikah, e shuya utsir puwiri are, rik aslik chubekir chubesak, ri are chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah, rishibnow ri uwacho lew eronohel rik ochu wach, rishibnow ri polow eronohel rik opa ri are.
2: Kamikri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, pa uchanim rik kis watch rehastak watch awatalik cherech ri dios ri utalachtir chi uyom ubishik chkech ri eopatanihel ri eqashal utsir kategori ri hunchabal chi shinto chau parikah shinuchabeh chi khmul ishubir chwech
1: khat khakamari alah wukh ri ko pariu qabri angel chetakal puwiri polo e puwiri wachuleu
0: shimbek ishintach rihun angel arech kuyari alah wuk chwech. Katekuri, riare kubik chwech.
2: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwal che.
0: Shinkamu kok ri alah wuk pari ukab ri angel, ishintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwal che. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil, katekuri shbish chwech.
2: Rahawashik chiri atka kashik riutsik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, echkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, Shiachi chuech hun aj jejas hun shkap, ruk wetzigri.
3: Chatwal hijok, echawetag rinim la jrachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Ri uwahacho rinim rachoch ri dios, chayakanok, mawetag ba, rumal reche, kiyatag na chkech ri mankot hari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari, ritio shalak dinimit bakawinak keb ik. Katekut, kimman nari, cheri ekep ekatal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun kostar katziak.
0: Di eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chakbal, che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachu lew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikiporoho bik rikik ulel, Genakut, rihunchi krach kuban kash chkech, genakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutsapishik rikah, arech menkpeta khap patak rikih, aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puiriha, arech kik khal pakik, eriko inem arech kik chasah ri wachulew, ruk kilaktak kash, shak horopa mulk kah ri eare. Katekut, aretakchi ishkistak rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parini malak siwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Ericaminak tak kibakil ri eare. Kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Ricaminak tak kibakil ri eare. Kekanakan ri chkiwach risuan tak tinimit. Chkiwach tak rehuat winak. Chkiwach rehetak kich awibal. Chkiwach hetak amak. Ekik kayehri ushib kih ruk panik akhih. Kategori menjatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekik nimak iharisah wa awiri. Ekik ya si panik chibil takkib. Rumal rech. Chiwakebe kashal utsih ri dios ri. Shikban si balak ash chkech. Kategut. Aretak shokowri ushib kih ruk ri panik akhih. Ridios kuyahun ushlabalk aslemalch kech riare parikakan ketak ik katekuri sibalah kish ehki rikeluik riare chichanim shintahun koulah chabal chekurak uchi chichikahui
1: chishpakal ulok waral
0: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalah kabrakan estakhun chech rilahuk uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winak pawek ashri. Riwinak chemen shekam ta sibalah shikish ehki. Erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios qochikah. Shokou ta hikru kapkash shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shroq esah ridum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
4: Shapan rirahawarem riwachulew. Cherech li kakhaw y cherech li Cristo. E kakhawinik chubek ik chubesak.
0: Katekuri. Rihuinak kecheb inimalaktak winak che etuyul chore kitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach che uqihi lashik ri Dios kikbih.
1: Kamal tioshik chavech kakhawshel. Dios akhawshel. Akchak e ronohel. Di are che are kamik. Di are che are iwir. Rumal rech che shakoh pariakab rinimalag uchukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak rikoyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab riakashaltak atzik. Kiatak chkech kikamri tohbal kech. Shokuheri etioshlaktak winak ri eare chek kisheak kib chuwach riabi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, hunni malach kutbol shkalachin parikah. Hunni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lachuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbol chik shkalachin parikah. Hunni malach chikok chik ak riare. Kobu kub ukhulom elachuk ruka. Kuitak ri ukhulom kohun ketakik chapal uwi. Ri uhe kuhokeh. Hun chkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikah ekukia kulok chuwach ri ulew. Ri hun chikop ri shetak I chuwach ri shok. Chikutsir ruk ri akal. Arech kutih ubi ri alak akal. Aretak chik kalashik. Ri ishok kril wach hun ala hala. Ri are chike uyukuk nari konohel riwinak. Ruk hun chich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios. E chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu lew. Hawi shusukumah ri dios. Chech hunu kolibal. Arech ri are kkohi chila. Eko uwa pa 1260 ik. Katekuri. Shmachta hunchoch parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e ángel rechmil que chojeni katekut u e areri men kota chiki chuqab e men shekoji ta chiki kolbal parika shkia kulok rini malak chikop cheri ujer kumat rik ashtok onri satanás ubi ritak chinel chech ronohel ruachuleu shkia kulok puwi ruachuleu ri e ángel erachilare shkia kulok rukriare Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
1: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Rikubigri itzel pakiwiri ekachalal. Ri are chekubigri itzel pakiwi. Chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichakon rumari ukikeri alachchik. E rumari kitzik shkia obishik. Rumal reche mashkiyata ni muqih de ki kaslemal chikate ke kamik. Chishki kotok riish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj. Itzel chiwech riish, di wachulev eripolov. Rumal reche rikashtok shkaholok par ikolbal ruk ni malak royoval. Eretam chesha ehalam chik rijeta uqih.
0: Aretak chi rikun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rikun ishok. Rinan iri alaral katekut. Si atakchech hukamo bik rikep ushik rikun nimshik. Arech krapup ubi parets inalik alahuleu. Chik a pari kolbal. Chenakchech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panik ya hunap. Katekut. Rikun kumats shushabe hulok puchi. He khas hun nima chrik ri ishok. Arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulev shpechu uto ikri ishok, ri uachulev kukaba ri uchi ikutiju bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shperro yowal rihun kumat chichri ishok. Katekurik bechu banik choh kukre ralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzih ri jesus kuk. Ri in, intakil puwi risanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelolok paripolo, hun chikop chik obukub uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, epuwi takri uholom, tziptalik itzel takzik chechri dios. Rihun chikop chishinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalaj otem, ikuyaj un nimalaj ukovinem. Hun chech tak ri ujulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu, sibalaj ot shikil wiri, ishikternebeg rihun chikop. Kupalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech chishuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, kupalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
4: Hachin hewa he has wehun chikopri, ehachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ridios. Shukam wi kowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taktsih chechri dios, shubih itzel taktsih chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikah. Shiatah ri kowinem chech, arech kubun richoh chkechri itioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Shiatah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuh rechri ukas lemal li kamenak alakchih, chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich, chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakaw shik wiri kikochonik, iriki konjnik ri tiosh lahtak winak. Katekuri, sinuil che jun chikop che shel ubi pari wachuleu, kokeb ruka, jejas ruka junchik, kchawik jejas junim chikop, kchakunik patanijel rech ri jun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranojel kolpel, ekobano che ranojel ri wachuleu, ekonojel ri siwan tinimit, kikikilaj ri jun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban ni malaktak kutbal. Chikubano, chiktaku lok ak chikah, puwir wachu lew, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri ni malaktak kutbalk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel ri hun nabe chikop, kubano khos chkech ri winak rech ri wachu lew, kubir chkech chikikiak hun wachbal ri hun nabe chikop, chishkichtak rumal richich. Katekuri, Shkoje china khmul uk aslemal. Kategori. Kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech rehun wachbal rehun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel rewinak. Rimanke kikhilak tari wachbal rehun chikop. Rumal riuchak. Konohel winak. Chichutin. Chinim. Chikinom. Chimeba. Chiahau. Che patanijel kohun kutbal chiri kikiakab kikab un chiri ukursal kepalag. Kategori. Mankota hun winak kowinik kulok na hunjas uwoch un kukayek hunjas uwoch we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirjalabalil riubi ruk. Waralri rajawashik rinojibal riwinak chik kowinik chirejalag ba rirjalabalil rihun chikop. Wiri, shanehun rejalabalil hun winak, ri rejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alachchik shukutrib chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chikori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalag. Kategori, shintao, Chik ok chohohik parikaj, jejas riu chohohbal rinimalaktakja, on riu chabal de kakulja, on ujanembal jun nimalakkiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikik ojomag ri arpa, kikibishoh junk ak bish, chuwach rinimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota jun shkowin chiretamashik ribish, Shuwiri 144,000. Riolokom shas pare wachuleu. Eare ri eare. Rimenshikbanta ri itzel kuk ri ishokip. Ik ojolab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alachchik. Paranojel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alachchik. Mawiri kichi. Chuchobri khos taqtsih ri eare ech achchok taqwinak. Kategori. Sinuil che hun angel che krapap para nimalakkah. Kohun hunalik utzalaktsih ruk. Che kuyana ubishik. Chkech rikikanak kan chuwach ri wachuleu. Chkech konohel amak. Chkech konohel kibantajik hukat winak. Chkech konohel chawibal. Chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ruk hunkou lak chabal.
2: Chishek iwip chuwach ri Dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wi ri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeg ri are, kurrak uchi.
4: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal. Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternabeg ri eare, kurrak uchi ruk hunkoulak chabal.
2: Rihun che nim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalag, on chori uap. Riare shokuje kutij nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Che suku matajinak chik, shas utz paripagpal amaha rech ri royowal. Ri are kunan aririk ash rumal ri aq
5: erumal ri azufre chkiwach ri etiosh alaktak angelib echuwach ri alakchik kategori ri usibal ri kikashkol kualik chubeqik chubesak mankikohita hamaril chipaik chichaqab chkech rinim kikikwi ri junchikok eri jun huachipal chokuje ri kekamog ri ukutpal upi
0: paweri rajawshik ri kichuqab ri etiosh alaktak winak rikikol ri upishab ri dios Irikikol ri kohnik chrih ri Jesús. Katekuri shintah hun chabal parikaj che shubih chuech.
1: Chatzimah, utz kech ri kaminaqib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
4: Kikohi ri hamaril chech ri kikosibal, rumal resh che shas penak ri kichakuk.
0: Katekuri, alahin chuwach takri nuwokoch, unsak alah suts, Epuwiri suts, tuyul hun chejejas rel cual ruinak, kopuwiri ujolom hun kanalak puak, ketakik retzabalil ujolom, iparukab hun utzalak chich. Katekuri, hun ángel chik, xerulok parenima lak rachoch ri dios, ekurrak uchi rup hun koulak chabal, chech re hun che tuyul puwiri suts.
1: Chak yakau bilia chich echat katanok, rumal rech chewe kamikri, Rajawashik kban riqatoj, ritrikorech riwachulew anchik.
0: Erejunche tuyul puwiri suts, shukiak richich puwiri wachulew, ishbantaj riqatoj, shbantaj richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angelchik, shelulok parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalachich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angelchik ukol riqaq, Kurraq uchi ruk hun koulaq uchabal, chich ri hun chik ori utzalaq chich ruk.
4: Chak yaqaw biri utzalaq chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
0: Ri hun angel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa, ishuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalaq ri yitzbal. Katekuri riyitzbal shtakaleshuwi tzantakha chech ritinimit. Eshbulbutik ulok kikel, chishopan ka parichich chiko parikichi rikej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel chikuk amb wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil, rumalchi ruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polow, rech ktintatik kristal ruk aq, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rajabalil ri ubi, e takal chuwach we polow ri, che ktintatik kristal, kikikohomag tak ri arpas rech ri dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alakchik.
4: Ni malakta kubantajik e utzalakta ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak kubantajik e utzalakta ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
5: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshuwi ri at, tiyosh alak ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, fretzak na chawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nimrachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, rishimbal takkipam an lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub an lakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riare chik aslik chubekir chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atikuri shintahun chabal chichi parinim rachochri Dios kurakulok uchi chkechri wukub angelib ekubir chkech.
3: Hish, hitisha puwiri wachulew ri wukub bakbal amaha rechri royo walri Dios.
0: Shberi nabe ishutishek rihun pahbal rechro yowalri Dios puwiri wachulew. Atikuri, riwinak chikori ukutbal rihun chikop kuk. Iri mechlem shukulem, shekach chuvach rechun uvach bal, shpechun itzel, ikash alach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rechun pachbal paripolo, eshuchal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoch shkam paripolo. Riuro shutishek rechun pachbal, patakri nima, epatakri ukibalcha. Katekuri shuchal kik, katekuri Shinto chiri angel resta kriha kubir.
1: Atsuk alah riat, di areche are kamik, di areche are iwir, ritiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah takwinak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
0: Katekuri. Shinto chiri tabal kubir.
5: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalachtzir esukalach takrikash kabano.
0: Riukah angel, shutishek riupachbal puwirikich, eshiatach chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekul, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, מנים תח שקיל וירי דיוס, שקביך יצל תקציך פוויר ובירי דיוס, צ'ק אורי וכווינם פווי תח וקשרי. ראורו, שותישך ראו פחבל פווירי נמלך אותם, ריחון צ'קופ, אירי רחאוי בל, שכך ומריק. קטקורי, ראווינך שקטי ריקח רומלי חושום, אירי ווינך מנשקחלת ריקיצ'ק, שקביך יצל תקציך פווירי דיוס, רחאו ריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריאו שום, אירומל תקריצ'אק. ריאו וואק, שותישך ריאו פחבל פווירי נמלך נימה אופרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קצ' ריחאוי נל כפה פרירל בלחיך. קטקורי שינוי לו, צ'צ'י פריאו צ'י רינמלך צ'יקופ, צ'י פריאו צ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פריאו צ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חס תקרי אשטוץ. ראי הרי, חסיך צ'י יצל תק ושלבל, ככבון נמלך תק חסטק, כבי צ'י כמולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראו וצ'ולאו, הרצ' כצ'ו החיניק, פרי נמלך וכאיך רדיוס, אך האושל צ'צ' רנוכל. חן עקוד, ראין כמפיתיק חס חון אל החום.
4: עוץ רצ' רבינך שכקסיק את שכוכל ראו רציאק, הרייץ' מנקצ'אנצ' עתיק תח אמנקילי תח תריך תחו איש בליל.
0: שכמלוכקי פחון קולבל צ'אובי פרי אברהו ארמגדון. ריאווק שותשך ריאו פחבל פרי קייקיק. קטקורי שפרנים רצ'וץ' רדיוס כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
6: שכסק ריאו בליל.
0: קטקורי שובון סיבלך קייפה סיבלך חניניק תח צ'אבל. אקרוכפן כקולך, אשפיכו נמלך כברכן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, צ'יקו וינק צ'וווץ' רוואץ' ולו, מן אילי תחינק תחון נים כברכן, חכס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטקורי ריתנימית, כשתקרי עמק, שיובלי לוביק. ריני מלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס, הרייץ' קויה ריחום פחבל, צ'ש חווי כפוחו ווירי עמחה רייץ' רויואל. קטקורי, רונוכל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'י. איכון נמלך סחבץ', חכס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטקורי, ריווינק צ'שקביך ריצל תקציך פווירי דיוס, רומל ריצל הלך סחבץ' ריק, צריך נקעות צ'י וסחבץ' ריק, Shuban nim itzel alach ash. Apocalipsis capítulo 17. Kategori. Hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pachpal amaha, shpetek ishubir chwech.
7: Chasahulok riin kinkutna chawachri katawtsig, kabantahu wili hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik. Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak ek ochu uwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukasleman.
0: Shinuk amo bi para etzin alik uleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil hun ishok. Tiul chrih hun chikop kiak kayik. Nohinak etzel tak tzir chrih. Kobu kubuklom elahuk ruka. Rihun ishok ukuhom kiak tuntuk. Escarlata atziek, kchublin chekampuak, chekhelik alak takabak, echek tzintzatik takabak, rukam pa ukab hunkan alak puak pahbol amaha, nohinak che itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chir umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik has uwach.
8: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Kategori. Chichuwach takrin wokwach. Rihuni shok shkabar ruk rikikel ri etioshlak tak winak. Iruk rikikel ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Kategori. Ri angel kubir chwech.
7: Khasyak sach akush chechweri. Ri inkinyanu bishik chagwech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis manil uwach katekuri Kono Henry Winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwuku kolomag are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewuku ahawinil. Ehob shkistah kiwach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Are takchi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are. Are iwir echi ukamik shkis uwach. Are are riwakshak. Katekut are hun chikech rewuku briare penak cherukamikar. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukuinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chech rihun chikop. Katekuri e arewa. We areri kechohi naruk ri alakchik. Eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Ki uchak na kuk ri uwinak. Ri shashik ishik ri echom. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shukuhi ri angel kubir chwech.
7: Riha kawit yulwi rihun ishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiwan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri walahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina kech rihun ishak che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel ritsak chanalik utukiel na kikiyakano kikitih nari utiohal ekikporoh nari parika. Rumal re cheri Dios chuyach kech rehun anima arech kikipano rehasta chekakah re eare. Arech konohel kikikach riukowinem likahare mal ches rehun chikop che kate ui aretak che spantak rutsi re Dios. Katekuri wehun yishok re areri nimlak dinimit chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Categori Shinuil chehun ángel chekakahulok chi chikahulok Konimalahu kowinem Eruwachulew si balach sakar wach rumalri usakil are Categori Rukhun kowlach abal kurakakehuchi
1: Shchache, shchache rinimalah Babilonia Riaresh kashtahiki kolibal kashtok Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech chekonohel takritinemit kashkitigri amaha. Rech ritzel umakkuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal ri are.
0: Katikuri, shintach hunch abel chekubirchi chikahulok.
3: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinaq. Chiakan riare. Arech ri ish man kukuhit ri umak iwuk. E man kokanta ri uchak chiwig. Rumal rech sheri umak shumulih rip. Chikaparikaj. Eri dios chnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiakamul chech ri itzeltak hastak rech riare. Paripakbal. Hawige shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasi uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
8: Riin, intuyol chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
3: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun k eh. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsuman, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnon katok tsik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikilnare ubokuwik ri usibaluk ak. Nak ketak iwikan ri. Chech rumal rech che kikishbihkip. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi.
0: Ri iak ayib erech ri wach ulev. Kok eh na wach ri ekibison nari chech. Ri eqan upam takri huku kamikri mankota chekhun kloqawik eqan rech qanpuak rech saqpuak rech utalak taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuk rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kok alak taqchi erenohel khastaq watch rech marfil ronohel khastaq watch rech utalak taqchi Ronohel hashtag watch rech sak chich, rech chich erech ri sak chok. Canela, kokalahtak kayes, kokalahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kah, triko, chikop rechekan, richich, rikeh, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori, Richak tak watch, cisi balak kurayih watch ri awal mariat, cinaksh biwi cu watch riat, eranohel rinimal eri utzil, skisri cawech riat, emangkota cehmul rikawil watch, riyak ayib cishik inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi cich riare, rumalre cisi balak kikishik kibri, cerik ash kurik riare, si balak kok ehna watch ri. Ekehik ikat nari cech.
9: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech escarlata kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erika tzintzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku ri eare echike be puwi ripolo ri winak resh takri huku ekonohel kikchakpuak rumal ripolo nak ketak ikan wichesh riare sibalak kikrekakek kichi are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq
10: hachin hewa he has wenimalak tinimit
0: katekuri shikikiak uleo parikuholom ke wuiwutik ke oqik ke hik hatik
10: ayum ayum tinimalak tinimit ruk ri ukaslemar ri animal Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup Esha pahun kakbal shkis uwach
11: Rikak chkikotok chrech yare Shogokheri ish che ish tiyosh la takwinak Ish takonalab Ri ish pashalu tzikh ri dios Romar re che ri dios shubon katok tzikh puwir yare E shubon tokob chiwech ri ish
0: Chichanim Hun angel chen nimalak ukowinem Shukamo bi hun abak Khekhas hun nimalak abak Rech hokbal triko Antekuri, shuk yakubi pare polo e shubih.
9: Khe khas weri, chishapahumul, kikyaknau bekri ni malakhti ni mit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachekhumul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Ri yakchakib rechronohel wachchak. Man kikikut tachiri puwiri abi. Eri uch abal ri abah hokbal triko man ktatah chakhmul ri. Ri usakil ri chakhbal man kchuplin tachikhmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala eri chabali man ktatah chakhmul ri. Rumal rech chiri e awak kayib ri at. E are kanok ri e ahawinel rech ri wachulew. Katekuri ruk ri itznik kabano si asup konohel ri wenak. Iruk riare shriqitah wirikikikel ri qashel utsig ri dios irikikikel ri tiosh lakhtaq wenaq irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachulew
12: Apocalipsis capítulo 19
0: Katekuri shinto khekhas khunni malakh khakhininibal kech ekhmulakhtaq wenaq chikakh cheket bi
1: Aleluya
4: Rikoletahen Rinimalach ich ericho ab rechrich adios. Rumal rechisak alachzich, esuk richatochzich kubano, shuban katochzich kuwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin. Riare, cheshukoh rietzelalach amil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal, shtochtach ukashel kuwiriare, rikikikel, rieopatanihel.
0: Katekuri, kikibir chechumul.
1: Aleluya.
4: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Ere huwinak kiheb, inimtak winak eri kiheb ik askoh. Hupalik shikak chuk ikhlashik ri Dios chit yul chironim alahtem ek ikbih.
1: Amen! Aleluya!
0: Katekuri hunchabal shirulok chi pare nim alahtem.
7: Nim chigula wiri ka Dios igonohel ish ishupatanihel. Ri ishrik ishibih iwib chuwach ri are. Eri ish ishchutin eri ish chishnim winak.
0: Katekuri, shinto khekhas rikikhininibal sibalah winak, hiri khekhas kchokhokik nimalakha, hiri khekhas ukhininibal nimalak kakulkha ekikbih.
1: Aleluya!
4: Rumarrech cheri akhawshel, fridios akhawche rech ronohel khasuwach, shokik pari rakhawibal.
5: Tishki kotok, echkhakhat iwach enim chiwilawi ridios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchik eri rishokil sibalak uts uwikikrib shupano ri are ukohom lino ratziak che sibalak sak pupuk
0: ri lino are ri uts alaktak kichak ri itiosh alaktak wenak katekuri kubik chwech
9: chatzibak ete uchitalik ri winak che kisikesh pari ukulanem ri alakchik wetzik ri utzik ri dios esak alaktak tzik
0: katekuri Kupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
9: Khayi,
2: ריאין שאין חונח פתניחל חחס ריאת, אהה חס ריאה וצ'לל, צ'קו איתקל צ'אויאיק ריציך צ'ריך ריחסוס. הרי רידיוס רחוושק כאיכילך.
0: קטגורי, ריאל צ'ריך צ'ריך ריחסוס. הרי ריאוש לבל, ריש ריח אשבל וצ'ריך רידיוס. קטגורי, שינוילו חקליק ריקח, אפיתנק חונסק כך, ריחון צ'וכחבא מובי, כוחוניק, עסק הלחציך. קובן כתוחציך, אקצ'וכין צ'יפסוקיל, ריחתק ובוחוץ' חייחס חוננים הלחקק, צ'ורי וחולום, כוחוכונתק כתקיק, צ'בלווי, סיבטליק פווי חומביח, צ'שווי ריארה את המנינק. רירציח וכחום, כמומתיק פקיק, ארי ובי, ריאוציך רידיוס. ריאווינק רשצ'וח צ'יקח, רוקסקתח כך, אירוק לינו קצייק, צ'סקלח פופוך, שגיתר נווח ובירי הרי. בריאוצ'י כלו לא כונעוץ על החצ'יץ' רשצ'וח, הרשקי וסוקו, רמקות הריקה כוכניק קוק, ריארי, כי יוכוך נרי, רוכונצ'יץ' צ'מי. ריארי, כתקי פווי רגיץ בל עמחה, שרש רינים הלך רויואל רידיוס, ריארי, צ'אחאו צ'אצ' רונוכל. ציבטליק חומביה, צ'ורי רציאק, צ'ורי רקן.
4: אחאו צ'קצ'רי אחאו אינל, אחאו של צ'קצ'רי אחאו איפ.
0: קטגורי, שנוויל צ'חון אנגל, תקל פווי ריחיך, קורק הכך וצ'י אירוק קולח וצ'אבל קוביך צ'קצ' קונוכל ראי צ'קופ, אחו ווקח צ'תכן כרפפ צ'ורי נימלך כך.
7: צ'יסח, צ'מולי חביב צ'רי נימלך וואים רדיוס. כתכנרי ריתיך כתירי החווינל, ריתיך כתירי אבינסנל תקרי חוקו, ריתיך כתירי וינק ארץ צ'וך, ריתיך כתירי כך ריווינק צ'ק כיכך בן, ריתיך צ'ק כתירי קונוכל וינק, ריאה חו אריה מוקום, צ'י אצ'וטין וינק אצ'י אינים תק וינק.
0: קטגורי, שנוויל ריחון צ'קופ, אשה אינוויל ריאה רחווינל ריאווה צ'ולאו, אקצ'איל ראה כוונק רצ' צ'וח, שכמוליחקיפ הרצ' כצ'וחין רוק ריחון, צ'קו צ'ריך ריקח, איקוק ראה וינק ארץ צ'וח. קטגורי ריצ'יקופ שיוט תחיק, שכוחה רוק רימנקסטיך תח אשל וצ'ריך רידיוס, ריארה צ'י ופתניחל ריחון צ'יקופ, רישובן רינימלך תח חסטק, אירוק וירי שאוסוב ריווינק, צ'י שכיקם ריחון וכותבל ריצ'יקופ, אצ'י שכחילך ריאווץ' בל, קטגורי איקה בקסליק, שקיאק ובי פריפולו רצ' קאק, רצ' אסוכרי שסיבלך קטיק. רונוכל צ'י רחסטק וואץ', שצ'ופו וואץ' רומל רצ' איץ', שקלו לוק פאוצ'י ריחון, צ'י וכחבם ריחון כך, אקונוכל רצ'י קופ, אך הוא בוקח נמלך שקטיך ריקית יוכל. אפוקליפסיס קפיטולו 20. קטגורי, שינוויל צ'כון אנגל צ'קח ולוק צ'י צ'קח ולוק, רוקם פאוקאב ריאולאוי בל ריני מלאך סיוואן, איכון ני מלאך יוטבל. שויות ריני מלאך צ'קופ, ריוחר קומץ קנוק, צ'ערי קשטוק, ערי סטנס, קויות ריארי צ'י פקקו לחוכקל חונה. קוקיה קוביק פרני מלאך סיוואן, שוצפיך תקרי צפי בל, שוטי קווי. ארץ קטני, צ'קיסופ שיק רסיוונטק תינימית פמיל חונה. ארחאווה שיקרי, צ'ירערק קירו לוק שפה כבושיב קיך. קטגורי שינויל נמלך תקתם, שטוי צ'וואץ' אשיאץ' קיץ' ריקת בלציך. שכוחי שינויל ריקוש לבל, כונוכל רשקט כחולום, רומל ריויאק ציך צ'ריך ריחסוס, יצ'ריך ריוציך רידיוס. שינויל כונוכל רמנשקח תח, שכחילך לצ'קופ אירוואץ' בל. און רמנשיק קמטרי וכותבל צ'ירו קורסל כפלח, און צ'ירי כקאב. כו צ'חון כקס למל, אשה חווניק רוק רקריסטו, פקקו לחוכקל חונה. ראי ניקח כמנקיב צ'יק. מנשק קווינטח, כו צ'חון כקס למל, צ'יק אק כיסנרי קקו לחוכקל חונה. וואווירי הרי וואווינבי כסתחיבל. וצלח קאץ' איתיו שלח תק ריארי, צ'או צקטיל רינבי כסתחיבל. ריוקב כמיקל,
12: Mankota o kovinim pakiwi riare. Shane echuch kahawi rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kako la huk al hunab. Aretachik kisri kako la huk al hunab. Kiritagna ulokri ri satanas parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Parekijeb ushkut kiak ik rechri wachuleu. Pago e pamago. Que omulig nari chubani krichaj. Ek I que omulig je jasri sañep rechri polo. Che kan puwiro nojel rewachuleu. Eche ok parekik olbal re etios lahta kuinak. Rilok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabini kulok parikaj. Eche uchasachchi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech. Shkiyako bi paripolo rech kak erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men kastigtak ashel utzigri Dios. Chilare kikrikwik ash chipakik chichakab chubekik chubesak. Katekuri, ri in shinwil hun saktem. Che hun nimalaktem. Erare tuyul chori temri. Rikak eruwachulew. Che animak chubochri ukolem. Emin shikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwili kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rehuntem. Shak nik ahwuk, eshak hun chik wuk, chi are wuk rechrik aslemal. Katekuri ishbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzip talik patakri wuk, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh ri kaminakib, euk ulom. Rikamikal y riades, shiketzalir y kaminakib kikolom, echki juchnal shbank atoxir pakiwi, jejas rikichak. Rikamikal y riades, shekyak paripolo rechak, wawe polo rechak ri, arewari ukap kamikal. Ejachinche menzibatal taparibu rechk aslemal, shkyak ubi paripolo rechak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak huachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe huachuleu, sachu watch iripolo mankota chik. Ishinwil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, Sinta hunchabal chekubir chiparini malak tem ulok.
7: Uralwa ri rechoch ri Dios kuk ri gunap kukuhi rechoch kuk ri eare eri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re, cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
12: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
13: Kamik kiman rikak uwachuleu.
12: E kubih.
13: Chatsibah. We tzihri shas tzihwi e saklak tzih.
12: Shokuhe kubih chwech.
13: Pantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in. Inudiosri eri are walri. Kateguri. Rik kishibihkir. Riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal. Ri eka misanelap. Rike makun ruk ishok achi, rie ahitab, rike ihilah rie hostak dios, ekonohe rie hostak winak, kori rike chibal paripolo reche ap, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
12: Katekuri, hunchkech ri e wokup angelip, rikikam ri wokup pahbal amaha, chinohinak chiri wokup kisbal takk ash, spetik ishubir chwech.
3: Tasahulok. Ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alach chih.
12: Sinuk amobik puwi hun nimalach huyup,
0: Shak perubush la bal, ishukut chin watch ritios lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, chiparukolbal ridios. Rukam riukehil ridios. Kuluwik hejas hun utsalah abah, hejas rikatin tatikilah haspi. Kohun nimalah.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y bal,

0: Awe hun jaqabri shukut shunuwach in hun angel rechrinu dios riare chekin patanihri in eshubi hweri chwech mashibi hawi pablo rahawshik cheriat katopona chwech ri u katbal tihri sesa eri dios shuyana rikik aslemal kono helkwe pinakri che ebenak pari polo awuk riat shukubi baik ush ishwachid ri inkin kohon chrech ri dios chekubanari Jeri has ri shubir chuech. Ri uch kohopon wapa huncha abuleu pawe polo.
1: Kalahuch chak abchik chiri uch ochbenak paripolo Adriático. Eman ketamta ribe ukam. Aretachi kablahuch kahbal rechri chakam. Ri eagbinsanel huku. Shkina ochri uch ochi chunaka huncha abuleu. Shketa ri upam ripolo. Kohuinak etabal. Katekuri hubir chak anok. Shketa khulakhuk etabal. Ri eare kikishibirke wari uch kohbepu wi tak abach. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik. Esibalak keyek chek sakarisan uachuleu. Katekuri de eag mizanel rechri hokup. Kkah ke animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikohri hokup rech tobalkip paripolo. Ekkibir chrech cheri eare. Arek kah kechakun chrech takri uchakal bal rechri popa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
0: We man ke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish man ktotahta iwechla.
1: Shahe kuri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ech kikiak ubi paripolo. Aretachchi keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir.
0: Kahlahuk ech kamikri Sheri ish kishmewahik emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihwari shukamukok hun kashlanwa kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahekuri te enikachik shkikocho shkitihkiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Kategori aretachchi ishtihtah kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hukub manghut hupta obi paripolo. Aretachchi sakarisanik, ri eag binsanel rechri hukub, manketamta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukub chila. Kikirtak ri uchakalbal ri hukub cheki kohom paripolo, Shakuhek kikiri yutubal rech takri binsabal. Katekuri kikikohri ni malakbela rechri artimong, a rechri kiakik kukam rihukup parisanyib. Katekut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukup, riproak kanak kan parisanyib, katekuri ripopa sibalak silobik echanim kakik. Ri esholtato, kkak kikikamisak ribinak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretachchi ikemushnik. Katekut, tikamal bechkech okal, tikrah kuto ri Pablo ke okil chrechweri. Takanik, chechachintak ke kuwinik kemushnik, arena be ke kikiakki paripolo arechke kirikari uleu. Eri enikachchek kebe puwi ripolo, puwi hojun tak tzalam on puwi takri ukisbal kanok rehokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shuhopan chori uleu.
2: Hechos capítulo 28. Aretachchiri uch shokoltahik, sketa amach cheri ulevri ubi malta. Rewinak che eachchila, sibalak uts shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuchri eare, rumal resh cheko sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun alon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shuna arikak, e kubalk atihri pariukab. Aretachchi ri eagwinak chila kikil richiko pariokab kikibir chikibil takkib.
3: Wawe hun achiri qas hun kamisanel wa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyatab echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariokab emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik onktsak ubik ekkamik. Aretachchi qashinnaqchi keb oshib kakhbal,
2: Ekkiloche mankota junkash kureko, kikikashri kechomabal, ekkibir, chiriare jun Dios. Kochunakahbek olbalri, jun ulevche rechrikinabe alri eachila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekokanachila o shipkir. Katekuri, ri utat ripublio, koparichat rumalka e rumal pomag, ri paulo kbecherilik, kukoh ukapubi e kukunah. Katekuri enikachik eyawabib che eachila, kepeulokruk ri paulo e kekunatahik. Rumalweri, sibalah uts kilishik shkibano, eretachi shokbe ubik, shkia ubich kech ronohel uach hastach cherahawashik chkech. Aretachi shok o oship ik, ri uch shokbe ubik. Eshuhok paripolo pahun hokup rech Alejandría, cheshkanah kanok chila parikalah, rukam rikutbal rech ridioscuros. Kuhopan parisiracusa, ekuhkanah kanchila oship ik. Shas chila ubik kurbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun kichik, kualahik rikiakik pariumosh rel balkik, katekuri, pakep ik kuhopan pariposuoli. Ri uch, chila shebekere kawi nikah eachalashik. Eskubi kakush, ekukkanak kan wukub ikkuk. Ejeri, ri uch shokopan pari Roma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretachchi isketamahche ri uch shokopanik, shukikuluchi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretachchi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bechrech ri Pablo, Arech riarek kohi pa hun ha rech hun winak ek kohi hun soltato ruk arech kuchajeh. Ok owinak chi oship kih, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri earek kimulik kip ri arek kubik chkech.
4: Ia chalashik, ri in man kota hun re chalal shiman pa kiwi ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Katek kori, ri in shin chapik pari Jerusalem, Eshinkiya pakiqib ri each roman. Are takchi shban rilikwih ri eare shekanahik chekinkiya kanak roman rech che mankot khun khasu wach panuwi che takal chuyih rikamikan. Katekuri roman rech che ri each judiyo manshkahta weri rahawshik che ri in shintari uqatbal tzih ri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok puwi rinutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowe tap chich chwech ri.
2: Ri eare kikibig chrech.
5: Ri uch mankota hunguh katamon pawi ri at, che petinakulok pari judea. E mankota hunch kech ri alashik petinakulok waral, che ubishik man uts tzigtak pawi ri at. Katek ut, Ri uch kak kikatachi pariachi ri atri achomanik. Rumalrech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at arikom kashpuwi ri atzeh.
2: Kikichik kan hunkeh, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utzik kubih ri utzil chkech puwi ri rachawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwi ri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utzik ri Dios. Jeri kubanochi pari akabil ubik chikate ri chakab. Eko hojun kakchki wachri utzik, eko hojun chik man kikikohta ri utzik. Aretachchi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomag, ri Pablo kubik wetzik ri.
4: Kastik nak utz cheri tioshlach shlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri Dios ri Isaías. Khia ri qa wewinak ri, Ehe abig chikech, ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kichopta parikanima, Arech man ketzalech taruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chigweta magba weri. Chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
2: Ri Pablo shkanah kebhuna pawihun jari che are are shokaho. Riare ke ukulah konohel riwinah cekkah ke opan ruk riare. Kuyau bishik ritzih puwi ri rahawi bal ri Dios, ekukut ronohel ri hastah puwi ri ahaushel Jesus, ruk chok abalil, emankotak ashkuriko.
4: Riguh shtibash chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlachutzih ri Dios. Che paoher tzih, shunabisah ubishik kumal ri ekashalutzih ri Dios paritioshlach taktzih. Puwiri ukohol, che ri halil ri David shas rumal ubaqil winak, Shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchuk abri tioshlachush labishel. Rumal rech ri ukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch kakabih ri uk ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Ate kuriri ish, chikishol ri e are, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish, chiwechi wunohel ri ish loklahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish, ri nimalah ubantahik usipanik ri Dios, erinimlah utzil, rumal ri Dios ri katatshel, erumal ri ahaushel Jesus Cristo. Ate kuri. Ri in arena bekim multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke kichlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios, ri in kinya juntabal tokop chech ri are, pari ushlabal, are tak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Ri are, utzkrilo, che ri in runohel kichinchau piwiri ish. Kate kuri. Parronohel ich quinta parinuchawem rukri Dios, arech pahunk ich, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onche kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik. Riin man kinguachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, jeri hacha nupanomchek, chikishol rienik achchek, chema en ajudiotach. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri e are, cheri man ke chaut pari griego. Ingeri kuk ri e nimtak ke tambal winak. Ingeri kuk ri e are, ri man kota kinok. Rumal kuwaweri, ri ing sibalak, kinguak kinkambi ri utzlak tzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in man kink ish tachrech ri utzlak tzir. Ri are, hunuchuk apri Dios, arech ke koltahik na, Konohel riwinak che kekohon chrech riare. Nape ri each judío. Epa ukap ri each griego. Rumal rech che pari are. Kukutajek ri usuk il ri Dios. Kas pari kohonik. Chikate pari kohonik chik jeri. Hacha tzibtalik.
6: Risuk alach winak kori ukas lemal pari kohonik.
4: Rumal rech che ri royo wal ri Dios. Kukut rip chi pari nimalak kaj. Puwir nohel ri mansuktak, e puwir ri mansaktak chikech ri winak. Ri e are, che gigitzapih ri saklaktsih pari mansukiltak. Rumal rech, che ri usalak hastakwuch, che lok getamashek puwir ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chikiwuch. Ri hastak che mankekowintak kikilo, chas aretak chi ishban ri wuchulew. Ri nohibal, Kuwinik kril weri rumalta kuchak ri Dios. Kril ri junalik uchukab e kril ri tioshlach upantajik. E rumal kuwa weri mankakoytakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshkiyata chrech riare. Chejejas jun Dios, ריוקחיל רימלטיו שיניק קטקות ריאה הרי שכיסת שרי כינו חיבל פרי קיצ'ומבל אשכיסת שרי אונוח קנימה פרי קרומל רומל רצ' שריאה הרי הרי אשכח רינו חיבל ריאה הרי שצ'וח הרק קטקורי שכיק אש ריוקחיל רידיוס שמנקק איתך רוק חון וצ'יבל חון וצ'יבל שרצ' ריווינק שכיק איק קשטק צ'יקופ אחווקח קשטק צ'יקופ כיחב ככן שקשטק קומץ קטקורי רידיוס ויום צ'קצ' ריאה הרי חרי חצ'ש כך פריקנימה ריצח תחינק תק קוליבל חווי ריאה הרי כצלח לקיבקי ריאה הרי שיקיק אש רי סקלח וציח רידיוס רוק רימן סקלח ציח תח נים שיקיל ויחתק וצ'יבל צ'וואץ ריארי ששובן ריו צ'ולב צ'רצ' ריארי ריטאו צ'ינק צ'ובק איך צ'ובסק אמן קטקורי רידיוס שויקן ריארי פרי יצל תח קירה ייבל ריקי שוקילל שיקיק אש ריקי בניק רוק ריחס תח שמנקות ובעל ובניק קטקורי שוקוחי ריאצ'יחב שקייקן ריאשוקיב השגירייך כיווץ שקיביל תקקיב שקיבן ריצל צ'חונצ'י רוקחונצ'ה קצ'י השגיקם פריקיבקיל ריאותוך בלי ריצל תקקיבי שקוקח קטקורי רומל רצ' שמן שקיצ'ומח תאוץ וקוליק ריקסו נוחיבל רידיוס רידיוס שיויקן ריארי פריקוש לבל שמן קוט רדמבל ארץ ריאה הרי כקיבן ריחסתך שמן אוסתך. אינו חינק שרץ רימן סוג אילתך שרץ ריצל. הרי ככך ריפוק, כוקב כנימה. ככך רי כחסתך ריאה ניקח צ'ק. ריאה הרי איקה מסנל. ריאה הרי כקיבן ריצ'וך. כקיבן ריצל. כקיבן ריצל חסתך. כקיביך ריצל תקציך פקיווי ריאה ניקח צ'ק. ככיל רי רצלל ריחון.